Vina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: 2. avgustovski dan, sunčan i vruć sa temperaturama od 33 do 39 u Hercegovini i 42 stepena. Jedino u Trebinju sa indeksom 39 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 58 do 72 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 19 u Sarajevu, 22 izmjereno u Zenici i Tuzli, 23 u Prijedoru i Doboju, 27 u Bijeljini, 28 stepeni je u Mostaru i Neumu, a u Trebinju je već 31. Sutra ponedjeljak, 3. avgust, sunčan i vruć sa temperaturama ujutru od 17 do 27, a tokom dana od 34 do 42. Utorak i srijeda su vrhunac toplotnog talasa, sunčan i vreli sa jutarnjim temperaturama od 18 do 27, a onim dnevnim od 34 do 41 u Hercegovini 43 stepena. Dakle, jasno vam je da u naredna tri dana imamo uključene crvene meteoalarme zbog previsokih temperatura i da je najidealnije ako se može ograničiti onaj boravak na polju. Ovako vrijeme pogoduje i požarima, pa bez loženja vatre na otvorenom, pogotovo bez nadzora. Kad pominjem požare, jake vatrogasne snage kao i vojna mehanizacija bore se da obuzdaju šumski požar u planinskoj oblasti Kitajron, koja dijeli jedan dio Grčke od Atine. Snažan vjetar dodatno pogoduje širenju vatrene stihije koja se u ranim jutarnjim satima kretala u pravcu Agii Triadi, jedva 50 km od gradskog jezgra Atine.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Glas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

10:16 napravljen onaj brzinski nedeljni kratki pregled vijesti. Odmah ćemo to riješiti, a onda one naše standardne priče i pričice. U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu i memorialnom spomen kompleksu Šušnjar bit će obilježeno 85 godina od ustaškog zločina na 5,5 hiljada Srba. Biće služena sveta arhijerejska liturgija u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu, a zatim u memorialnom spomen kompleksu Parastos za ubijene civile. U Šušnjaru su ustaše na Ilindan 1941. svire poubile 5,5 hiljada Srba i 50 Jevreja. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je odlučio da otkaže napade na Iran uz uslov da se sa tom zemljom brzo sklopi dogovor koji bi uključivao neodložno otvaranje Ormuzskog moreuza i okončanje nuklearne prijetnje Irana. Teheran poručio da zemlje u regionu treba da budu oprezne kad staju na stranu Amerike. A američke ambasade sinoć pozvale svoje građane da razmotre napuštanje zemalja Bliskog istoka. Ruske oružane snage su tokom protekle noći izvele udare na dva plovila i rezervoar sa gorivom koji su prema navodima Ministarstva odbrane Rusije korišćeni za potrebe oružanih snaga Ukrajine u ukrajinskim lukama i akvatoriji Crnog mora. Francuska vlada odbacila danas pozive da se Španija suspenduje iz šengenske zone zbog migrantske krize koja je izbila u njenoj enklavi Seuti, izjavio je francuski ministar unutrašnjih poslova. Stanje na požarištu na području sela Biograd u Hercegovini i dalje je teško i složeno. Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice iz Trebinja proveli su cijelu noć na terenu, a intervencija je nastavljena i u jutarnjim časovima. Dodatne poteškoće predstavljaju izuzetno nepristupačan teren, kao i povremeni naleti vjetra koji otežavaju gašenje i držanje požarne linije pod kontrolom. A Evropa se ovog ljeta suočava sa jednom od najtežih suša posljednjih godina. Nakon višemjesečnog manjka padavina i već drugog ekstremnog toplotnog talasa u samo mjesec dana, posljedice su vidljive širom kontinenta. Od presušenih jezera i rekordno niskih vodostaja rijeka do velikih problema u poljoprivredi i privredi. Kombinacija suše i visokih temperatura dovela do rekordno niskih vodostaja velikih evropskih rijeka, prije svih Dunava i Rajne. A problemi nisu zaobišli ni manja jezera. Kažu gotovo presušilo jezero Brene na švicarsko-francuskoj granici, koje već više od 7 dana nije plovno. Stručnjaci procjenjuju da bi šteta uzrokovana sušom i ekstremnom vrućinom do 2029. mogla narasti na 126 milijardi evra, i to na godišnjem nivou. Kad pominjem vrućine, i u Bosni i Hercegovini danas sunčano i vruće sa temperaturama od 33 do 39 u Hercegovini i 42 stepena. Crveni meteo alarm da se što više čuvamo, odmaramo i ne ložimo vatru na otvorenom. Od onih lijepih i dobrih vijesti u Srpskoj u protekla 24 časa 17 bepsončića, 12 djevojčica i 5 dječaka.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: Ovaj drugi avgustovski dan sunčan i vruć sa temperaturama od 33 do 39, maksimum u Hercegovini 42 stepena. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 52 do 63 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, 993 milibara vazdušnog pritiska i 3 metra u sekundi sjeverozapadnog vjetra. 30 u Sarajevu, 33 izmjereno u Tuzli, Prijedoru, Neumu i Trebinju, 34 u Zenici, u Bijeljini kao i u Banja Luci 35, na 36. Podjoku Doboj, a najtopliji Mostar gdje trenutno 38. Toplotni talas se nastavlja i narednih dana, ponedjeljak i utorak sunčani i vrući sa jutarnjim temperaturama od 17 do 27 i onim dnevnim od 34 do 42 stepena. Srijeda još stepen toplija, ujutru od 18 do 28, a tokom dana od 34 pa do 43 stepena. Dakle, upaljen je crveni meteo alarm za Bosnu i Hercegovinu zbog visokih temperatura vazduha i savjetovano je da obratimo pažnju na svoje zdravlje, ali i na mogućnosti izazivanja požara paljenjem vatre u prirodi. Požari su zahvatili više od 100.000 hektara u američkoj saveznoj državi Washington i izazvali masovne evakuacije i nestanke struje na području Spokena, saopštili su zvaničnici. Oko 4.000 ljudi se bori protiv više od 10 požara širom države, a u Spokenu je ugroženo više od 4.000 objekata.
3: Sve spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.